0: めて、なんでおいないでねえじゃん、ビンに君あらめて、ゲダイをすくいやめて。
1: ラディオデュエ
2: ット、ラディオデュエ
1: ット、センデカツオビゼ、ラディオデュエット94.5 Radyo Düeti dinle. Radyo Düeti dinle. Hadi sen de katıl bize.